Akaririmbo rero Nadine akadushikanye ku isaha imwe n'iminota 57 ni naho rero duciye turangiriza ikiganiro igitondo cyiza cyo kuri uyu munsi wa kabiri. Nkabashimiye mwebwe mwese twateramanye, ngashimira na mwebwe mwese mwatwakuye, mwe mwarungitse ubutumwa, na mwebwe mwese mwabandanije muteramanye natwe, mubandanye kumirirwa neza, mubandanye guteramana natwe kuko ibiganiro birabandanya. Ndetse rero ndabatumire no mu kiganiro cy'isaha 3 ikiganiro hindura ingendo, aho tuzoba turi kumwe. Ubandanye rero kumirirwa neza, ubandanye kuryoherwa na tuno turirimbo kandi twaguteguriye. Akaririmbo n'akaharuve n'amuhimbare kabananye kukugwa neza, kabananye kukuryohera. Wewe wahisemo gukurikira Radio Indundikirtsi.

Dushimire mugihe simandanye mukurikira ibiganiro by'isanzwe n'indikitsi rimwe kugira cyo bijyana n'icyangura yacu turazi kuma muri beci kumara kurikira ibiganiro cyo kunanga 182 199 nibice 9 indikitsi akaburungu komuni ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 13 kwezi kw'icumi mwaka 2026 kananga wakumbitse n'ikiganiro cy'inyuma indi sports cyo kuno munsi wa kabiri.

0: ayijusi yekanya kwa masekuwa ujumva ni mzima vesa muri kulume kuri mikro akwa ndi sinza kuwa ndi jinila za kuwa ndi kumina wa jenza njinda kuminyesha kutu kwa masekuwa tuza kurubuga kwa chugwa Facebook tuli live kurubuga kwa chugwa Facebook wandika radio indundi kirti ibintu bigacabita ngura kuba bigenda neza mukore partage kugira ngo usangize abandi ikiganiro cyo kuno munsi wa kabiri wano genekerezo rya 13 kwezi kwa 10 mwaka 2026 tutaza kuba turasumira ubutumwa bwanyu muri koma ragerageza kwandika ariko kandi turaza kwakira n'amatelefone mbe yuko nakira bagenda bitubanze twakira amatelefone dusome n'ubutumwa muri koma ratwandikira kuri Facebook ariko kandi n'umutumwa bugufi kuri telefone y'indwi na zibiri amajeta 344 ijana na zitandatu indwi na zibiri majeta 344 ijana na zitandatu nizera ko mama muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi kako turaza kandi kuba twakira n'umutumire avuye muri bet nshasha araza kuba tuganirira byinshi ku byerekeye niyo bet ni Paris Sportif baraza kuba ariko baratubwira ibyo badufitiye nka bishasha bigiye kuba bisumba izindi beti ziri ngaha mu gihugu cy'u Burundi nawe turasa kuba turiko turamwakira kuri uno munsi ariko kandi n'indwi na zibiri majeta 344 ijana zitandatu n'indwi na zibiri majeta 344 ijana na zitandatu nizera ko mama muri kumwe natwe gatanu kuri kagenzi ka kumege mukunda bino biganiro by'isambiri z'indundi kirtire kumi na gumwe n'umunani n'ibice bibiri icyenda n'icyenda n'ibice icyenda nizera ko mama muri kumwe na turindwi na zibiri amajana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu twakira umwanya wa mbere ku murongo wa telefone. Alo, meze neza?
1: Meze neza nawe?
0: Turaho, turashima Imana.
1: Ndi Celeste mu Kinindo ku isoko.
0: Duga ku ijambo Celeste.
1: Ano muna turavire muri Gire Noire ni mu Nkamba mu Rugamba. Ama ni mu Real Madrid.
0: Ugumane natwe. Okay. Ndina zibiri majana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu niyo telefone turiko turakoresha kugeza uno mwanya ariko kandi turakeneye kubona partage zanyu ku rubuga rwacu rwa Facebook musangize abandi kugira ngo ibintu bibandanye bigenda neza atangorane n'imwe hari. Ndina zibiri amajana atatu mirongo ine na zine ijana na zitandatu turazi ko muri benshi mko murakurikira ibiganiro by'insamirizi indundi kirtire ariko tubasabe musangize abandi.

0: Ati salama Vivi, ati ndi Benit Lezol Mukunzi wa Real Madrid, ati kaze na karibu muze munchire munzu yera Mutubire igenda jamba pe Ngene gifashe ati tube tura serebura Baba baye ngo ni bamukeneye Hatari ni hatari, kumulongo wa telefona lo Mwanyi ya mazekuwa kumulongo wa telefona Itinatu nimu nani minungu tanatu minungu nindu nindu minungu wana zita andatu Nindu nazibu lima jana tatu minungu inde nazine ijana na zita andatu Mulungu wa telefona
1: Halo
0: Mezeneza Tula hudushi mimani Tula vuga na nani Duza kajitu kumvika na riku
1: Akene ya Bubakari Gihosha
0: Duga kujambo abu
1: Ewana chaka mungira makuru ya FD Paris Verona Amwana muna atopara parindo barondo.
0: Eh muntu bivugwa. Eh gumane natwe.
1: Eh?
0: Ugumane natwe kuko biravugwa hari beshi bari ko baratogwa kugira ngo batware no Ballon d'Or yuno mwaka.
1: Ah stawanda buba katana bya kuri gatanu.
0: Ugumane natwe. Okay okay 38 38 ni radio indundi kirti ikiganiro indundi sport uri kurumva n'inkunzi imana vese kanya gatoyi tuze tutangura ikiganiro cyacu

0: Kuki washe nyama
1: Oyareka
0: Ulitu kwa kona bose Erekanga yenda ya atanya Yitwa Nova Water Amazi Nova Tuya Keshuru Gana Nova Products Company
1: Tula
0: Irabiri
1: Nasaneza wewe Onyene Nanguye gukunda ni chupa jayo
0: Ahubuko riratesa Uchiza rero chamazi Nova Hali matoi Namwe mare mare Hayomu kabido yari itiro zitano Namwe yomu machupa Yari itiro mirongo ibiri Ikinyegezwa rero chamazi Nova Umuntu wese yanyoye Acha yakunda Narijya va mu masoko yizewe Kandi kabirya kayo amazi Nova niyo ya mbere azimbutse mu Burundi buzima
1: ahubwo ndabitoye ko twimirije ubanza tuze dukoresha amazi Nova twiyemeze ku bantu tubagirira ga surprise
0: kandi hewe none nk'ibyo wavyumviriye
1: gute wakira
0: ndamahisuka rero Abarundi tambe mutarike twaronse amazi y'amateka ni Nova Nova hinguwe ku buhinga Nova nta gatosi Nova ramari nyota Nova razimbutse ibucumbura amazi Nova muyasanga kuri kiosque yo kuri BGF kwa Masunzu Joe canke kuri poste muri alimentation canke kuri Fido Dido mu bibanza byose canke mu gatumba canke mu buyenzi kwa Bekasam kurya 14 kwikaburimbo murumo Nge, muyasenga kwa chizi mbere isoko no kwa vensa haja yandi batazira mushira kure ku isoko nkuru ya Rumonge impande yakabare kwa Habyarimana bahora bita Perpe canke kwibarabara kuri kiosk ku mazio kwa patiri kwikaburimbo Nyanza Lac ni kwa Mangyoko kwikorosi impande ya Rompwe no ku muyange wa Nyanza Lac kwa Lewis Kayanza ni kwa Jiadon impande ya Bebeseyi Ingozi ni kwa Ndikumana imbere ya parking aha hora kizimya mwoto masanganzira ya Kirundo muyingana ngozi ni kwa Mark impande ya Copec Kirundo ni kwa Bernice imbere ya Copec muyinga ni kwa Paul imbere ya parking Buhiga ni kwa Saito ku isoko ya Buhiga Karusi ni ku isoko kwa muganga Revoka Rutana ni kwa tuyi ku isoko ya Rutana Cibitoke ni kwa Method imbere y'isoko Bubanza ni kwa Donatien ku ikorosi ruhande isoko nayo kubari mu gisagara cha Bujumbura bayabasanzaho muri hose mushobora no kuzirangurira ku ruganda musanga muri quartier Tenga twakure kuri 66 510 920 canke kuri 79 990 421 Nova Water kubwa magara yanje meza
2: Nova Water Radio Indondi Culture.

ni uno munkuka ya misa yasomewe kuri Katedrale Regina Mundi mu birori byo kumwibuka muraza kumva kandi namwe mu mashira hamwe adaharanira ivyicaro vya politike Mubijanye n'umutekano naho mu ntara ya Burunga muri komine Nyanza havugwa ingoni maze kurya abantu batanu bagaca bitaba imana uheruka akabari umusore yari karoga haha mu ntwaro n'igipolisi bakamenyesha ko bari ko bararonderera

0: gake indirimbo twa turindiranye igishika nikeza barapere nibo bantu ba mbere bafite indiri amazina ushaho naho gucutangara ngo ni rume ni bikaya wundi nakumva ngo ni Yuda wundi kumva ngo ni
1: nibibazo za kingorongoro hariya
0: indirimbo twa turindiranye igishika muri wa muce nyine kubashikiriza indirimbo z'ikimoto ubushasha n'amakuru agenda ariko aravugwa voila izi yatubwiye ngo ni zingahe ngo ni zine kandi zimoye ni kuva kwa biface amatwi kwanza

0: Jerry Bonorenz, yeah, man. Depite wa Miyampiri.
1: Voilà voilà natwe radiko tuba turi ngaha nyine tweko turavugana ku ndirimbo zagiye zirasohoka mu mengo nizabonete na namwanya ya nde
2: izere
1: ehe urabona ko ari indirimbo yacigwa mwo abantu mengo nibwo turagira gutya kano kanyirumva ko barapiri bariko baragenda bahana
2: ubundi ubundi je nabivuze n'umuntu azi ko afite indirimbo kano kanya tuvugana kuyisohora no gutsimba
1: abarabika
2: count
1: your step ni kuva kwa
2: Love
1: ariko kandi nuyaga catubwira ngo cagenze gute na matwi abara y'iwanyu mukumva mukoresheje amatwi y'iwanyu ibi nivyo biriko birabera muri si y'abaraperi